Alay, genching la, kamsa, nye xiaobei da genxian ni yungu zhibe, les tuo jian na. Wei, xiaobei, tidi gian la xie le nian bu qie be. Nguan ne e, nga zhe tou bi yungu zhi. Qian na ame rang cha ge shi de yin da. Rang sen ju le, ya zui sou jia ji lin zhuan de du ge. Yong a, qian na ame lam sa ba si ngao. 让看了你不去了，拜拜。